0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан.
1: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Яшел алты плюс.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьгә кадәр Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьгә кадәр Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Җырларга, көләргә, сикереп-сикереп биергә әзерләнеп килегез. Билетлар билетон.ру сайтында.
8: 2026 ел.
9: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1 йорт спорт сарае.
10: Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петрәч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Казан пирамида, 23 декабрь Яршалла.
11: Яшикләве 6+, 2026 ел.
12: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама. Мошенники не возьмут от вашего имени кредит или займ, если у вас установлен самозапрет. Банки и микрофинансовые организации будут отклонять кредитные заявки, пока вы сами не отключите услугу. Удобно, безопасно, бесплатно.
1: Булгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Диля Нигъмәтуллина.

Кызларның генә сагышы түгел, инде кышларның сагышы аклыгы сизеләсезләр. Беренче кар белән тәбрик итәбез безне. Кайбер районнарда инде радио тамашаларыбыз иртән хәбәр иттеләр безгә шатлыклы хәбәрләрен. Кар яуган дусларым, һәм бүген исемнәре мәгълүм, хөрмәтле шәхесләр безне. Нәкъ бүген 3 октябрь шимбе көнне кемнәр дөньяга килгән, кемнәр туган, кемнәрнең туган көннәре. Бүген каләмдәшебез журналист Лия Сергееваның гомер бәйрәме туган көне. Бүген безнең язучыбыз, шагыйребез Саҗидә Сөләйманованың дөньяга килгән көне 1926-1980 елларда гомер иткән аның менә Саҗидә Сөләйманованың шундый шигыры бар. Үлән булып җирдә үсәмме мин, балык булып суда йөзәмме? Җилләр исә төшкенә икән бу дисәм, үн икәнсең, тормыш исәнме? Табигатьтә бар бәндәләр тигез, җир куйнына сала кадерләп, юлчыларга нинди серләр сөйли, ак каенлы телсез каберләр. Саҗидә Сөләймановага иҗаты, дуслар, сүзләребез, дога булсын, безнең арабызда булмаган, ә барча

0: та ашказанының ылайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер жылудкы белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер жылудкы бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+. Көчле

0: Хулар Радиоса.
1: Озанда сәгать 8.

Хайырлы ертең, хайырлы юл, қолдан сөйлей, һәммәгезге дә ялқынлы қайнар сәлем. Болға радио сөйтәнгә тапшырыларын дәвам итә. 9:04 минут. Пультта мин Фаил Гыймадов һәм инде бүгенге шимбе, 5 октябрь иртәләрен таңнарын бергә каршыладык. Әй, көннәр кыспарды дустар, хәзер инде. Эшкә килгәндә әле менә караңгы иде, кемнәрдер инде юлларга чыккандыр шул. Караңгыларда исән имеңне. Йөрегез яме менә мендә Илтур әфәнде дә юллаган юлда барган фотоларын төшереп җибәргән ул. Хәйрле иртә Болға радиосы Түбән Камада. Кыш дигәне, әйе, монда бөтен дөнья аппак, авылга кайтып барабыз дигән. Хәйрле юл үзегезгә, якыннарыгыз, Айсура әфәнде, исән сауына карап кайтыгыз дигән. Дөрестән дә монда кыш, аппак кыш киткән Түбән Кама якларында, аңлавымча шул тирәләрдән төшергән әйе, агачлар монда аппак булган дуслар, кыш, нык кыш инде әйе. Һәм чираттагы хәбәр безгә килеп йөрешкән, хәйрле иртә Фаил, беренче кар кичә күренде бездә дигән Башкортстан районы. Башкортстан Республикасы дөрестән Октябрьский шәһәреннән Тәнис әфәнде Хәйруллин яллаган. Тәнис әфәнде, рәхмәт. Инде менә шигырендә язып җибәргән бик матур. Инде октябрьне каршыладык, беренче карлар да күренде. Кызы килгәч салкыны да булыр, тик өшетмәсен ул күңелне. Уңышлы эш сәгатьләр телим. Әй, афәрин күңелләрдә. Тәннәрдә өшемәсен инде, дуслар, туңмыйк, өшемик. Хәйрле иртә Болға радиосы, сезгә Чаллыдан зур сәлам юллыйбыз. Минзәлә районы Тупач авылында гомер итүче Люция апага, Илдус Җизнигә сәлам юллыйбыз. Сәламнәр, изге теләкләр белән Чаллы шәһәреннән Хәлидәм юллаган изге теләкләр. Сәламнәр безнең дулкыннар аша барып йөрсен, дуслар. Ә инде котлау тәбрикнәмәләр безнең дулкыннар аша юлланыла сезнең.

0: Койбыш, Буа, Тетиш, Хэм Кам, Тамаг районарында йыртлар пыялалау хэм профессиональ куеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, олтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан.
1: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
4: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
6: Ок ишекләр кирәк.

0: Таша, концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябр, Қозан, Уникс.
1: Келіп жеті. Нәрсе жеті. Эльмира Ғилфанова білен Рафил Жәләлеевнің Қозандағы 5-ші концертлары келіп жеті.
2: Вау, қойшан.
1: 5-ші октябр филармония концертлар залында. 18-30-да баштана. Әсінің билетлар. Билетлар.ру сайтында.
3: Концерт ұйыштырушы ООО «Билетлар». Огрыян 122-160-007-69-39. Қозан, Татарстан рамы 18-ші юр. 2026-шы ел. Ящикова 6+.
4: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сездә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 89178789880. 89178789880.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Лилия Муллагалиева.

0: Озанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанның беренче районында беренче кар яуган. Акбарс трактор белән уйнады. Ә хәзер тулырак. Татарстанның беренче районында беренче кар яуган. Аны Мамадыш, Күкмара, Соба районнарында Чолыда һәм Бөгелмәдә күзәткәннәр. Шулай ук Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та үзенең Макс каналында беренче кар белән кыш республиканың көньягыннан беренче сәламләрен җибәрә дип язган. Элегрәк Татарстанның күпчелек районнарында кырау төшү сәбәпле гадәттән тыш хәл режимын керткәннәр иде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы халыкка кисәт уялан итте. Бакча уңышын җыю һәм үсентеләрне саклау чараларын күрергә, җәяүлеләргә һәм машина йөртүчеләргә юлларда сак һәм игътибарлы булырга киңәш итәләр. Казанның 78-нче балалар бакчасы педагогы Елена Бербина Россиянең ел тәрбиячесе 2026 конкурсының абсолют җиңүчесе булды. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Елена Бербина жюрины һәм хезмәттәшләрен югары профессионализмы белән генә түгел, ә уникаль авторлык методикасы белән дә таң калдырды дип билгеләп үттеләр ведомствода. Моннан тыш, Казанның 121-нче лицейының рус теле һәм әдәбияты укытучысы Илья Тарасов Россиянең ел укытучысы 2026 конкурсында призер булды. Татарстанның 2026 елгы авыл укытучысы исеме билгеле булды. Мәгариф министры Илсур Хадиуллин журналистларга белдерүенчә, авыл укытучысы ул авылны саклап торучы, аны тәрбияләүче илаһи зат. Шуңа аларга зур хөрмәт күрсәтәбез, диде ул. Татарстан мәгариф министрлыгы мәгариф журналы үткәргән әлеге бәйгедә Питрач районы Шәле мәктәбенең биология һәм химия укытучысы Наилә Җәләлиева җиңүче булды.
2: Биология фәнен укыту бераз авырырак, чөнки елдан ел дәреслекләрдә катлаулырак материал бирәләр. Мин биология укытучысы буларак эволюция дигән терминны беләм, һәм эволюция ул бик тиз бармый. Ә кызыксындыру өчен, әлбәттә инде тәҗрибәләр, мәсәлән, химиядан бигрәк тә укучылар тәҗрибәләрне яратып башкаралар һәм көтеп торалар. Әлбәттә инде экскурсиялар, музейларга сәяхәт мөмкинлектән чыгып, безнең бар яшь урманчылар түгәрәге мәктәптә һәм без лаеш урманчылыгы белән бик тыгыз хезмәттәшлектә Урман хуҗалыгы министрлыгы ел саен мәктәп урман хуҗалыклары өчен сөйләп үткәрә. Без анда да бик актив катнашабыз һәм балалар профессия белән дә якыннан танышалар.
1: Бүген Казанның метро станцияләре янында гриппка каршы вакцинация пунктлары эшли. Алар кичке 5-кә кадәр ачык. Мобиль вакцинация пунктлары Казанның Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Именлек метро станцияләре янында урнашкан. Бушлай прививка ясату өчен паспорт күрсәтергә кирәк була. Бүген Казанда күзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Сәүдә итү шәһәренең 14 махсус мәйданчыгында оештырыла. Ярминкәдә халык өчен яшелчәләр, ит ризыклары шулай ук шәхси ярдәмчел хуҗалыклар өчен кирәкле товарларның киң сайланышы әзерләнде. Ярминкә көндезге 1-гә кадәр үткәреләчәк. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проект акцияларында спорт күнекмәләре дәвам итә. Программа зумба, цигун гимнастикасы, хатка йога һәм башка спорт чаралары кертелгән. Бу минутларда казанларны Салават күпере тора комплексы янындагы паркка, зарядкага, Урицкий паркына, Скандинавия йөрешенә чакыралар. Казанның Акбарс КХЛ чемпионатының чираттагы тур кысаларында үзебездә Чиләбенең трактор командасын кабул итте. Уен трактор файдасына 3-2 исәбе белән тәмамланды. Казанлылар 6 ел эчендә беренче тапкыр үзебездә Чиләбе командасына оттырды. Уенны тамашачыларга Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та килде. Киләсе матчны Әнвәр Гәзиятуллин шәкертләре иртәгә үзебездә Ярославльнең Локомотив командасына каршы үткәрә. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Каманың Нефтехимигы исә кичә үзебездә Астана шәһәренең Барыс командасын кабул итте. Уенның төп вакытында җиңүчене ачыклап булмады, өстәмә вакытта Барыс Нефтехимиктан өстен чыкты. Уен алар файдасына 5-4 исәбе белән тәмамланды. Киләсе уенны Нефтехимик иртәгә үз безендә Новосибирскиның Сибир командасына каршы үткәрә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булутлы көн урыны белән яңгыр, җыпшык кар, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 4 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Күзнең уңышы яшәтә, кышның арында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме Тамлетта майында. Тамлетта кибетләрдән сорагыз.
5: 91.5 FM.

әкімнің сөзлеріне таянып, байбір хәнәфи ғалимнәрі фикерім. Әгер де бұ үш турдан туры дини елаларға бейлі болмаса, ғымуми тізіліш яки табиғат әфәтіннән соң чистарту көбік түзікләндіру көбік, һәм күршілерге ярдәм итү яисә инде хезмәт хақы алу мақсатыннан эшләнсә, моңа рөхсәт бирүче карашлар да бар. Айрыша да күп милләтле төбәкләрдә сезнең авылда инде. Димәк, мәчеткә шулай бергә әмәгә йөрү бар икән, һәм чиркәүне бергә әмәгә төзекләндерү бар икән. Айрыша күп милләтле төбәкләрдә тынычлыкны саклау максатында бу хәл ителә ала. Тынычлык, иминлек иң мөһиме шулай бит. Сезнең эшчеләр өчен өч пешмәк күшерүегез, чәй эчертүегез ислам канунлары буенча яхшы гамәл. Ислам дине башка диндәге күршеләргә игелек булырга, аларны сыйларга рөхсәт итә һәм моны хуплый. Ә инде тагын да яхшысы ул мәчеткә әмәгә йөрү.

0: оқушыларны хөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикли. Хөрмәтле мөгаллимнәребез, сез безнең үрнәк алырлык кешеләребез, туры юл күрсәтүчеләребез. Сез биргән белемнәр, сезнең үгет-нәсихәтегез безгә көндәлек тормышта дөрес юлдан тайпылмыйча, гел алга барырга ярдәм итә. Һәр чак оқушыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен туеп яшәргә насыйп булсын. Сәламәтлек, яңа куанышлар, ак бәхетләр телибез. Бәйрәмегез белән!
1: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтнә, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәч. Килми калма!
2: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
3: Хөрмәтле тамашачылар, мин Татарстанның халык артисты Олег Фазылҗанов. Сезне үземнең беренче концертыма чакырам. Юлларны һәм юлларны берләштергән ынтылмас җырлар, җылы сөйләшүләр, юмор һәм сатира, якын дуслар барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь Ленин мәдәният йорты 18 сәгать 30 минутта мин сезне көтеп калам. Бу кичне бергә үткәрик. Яшекле 6
4: плюс 2026 ел.
5: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гойле матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
6: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 118-169-0320. Казан КПВ 2-0-2026 ел.
7: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі ерте, құрметлі радио тыңдаушыларым. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Пәләхов. Қазанда яш оқытушыларына өнерге бағышлау тантанасы өтті. Қазанда үлкендер күнінә бағышланған ғаилә шаралары өткәрелә. Хәзер тулырақ. Мәктәпләрдә ясалма фәһемне кулланганда төп педагогик проблема булып укучыларның мөстәкыйль фикерләвен саклау тора. Мондый фикерне Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов белдерде. Аның сүзләренчә, ясалма фәһем белән эшләгәндә укучы биргән җавапны гына түгел, ә фикер йөртү процессында бәйләү мөһим. Мәгълүматны тикшерү һәм ясалган нәтиҗәләрне дәлилләү сәләте. Тагын бер мөһим мәсьәлә итеп Кравцов ясалма фәһем ярдәмендә булдырылган материалларның эчтәлеген һәм куркынычсызлыгын тикшерүне атады. Дәресләрдә кулланган алдыннан олар педагогның эчтәлекле һәм методик бәясен узарга тиеш. Қазанда яш оқытушыларына һөнәргә бағышлау тантанасы узды. Онда республика районнарыннан 200-гә якын педагог җыелды. Аларны мәгариф министры Илфур Хадиуллин тәбрикләп, Татарстан рәисе котлавын да җиткерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Мәктәпләргә яңа гына аяк баскан яшьләр беренчеләр кебек кыюсыз да үсмерләр кебек энергияләре дә ташып тора. Иң мөһиме балаларны яратулары йөзләренә чыккан. Соба гимназиясеннән Булат Мөбәрәкҗанов музыка укытам, дәрескә ашкынып барам ди.
3: Хәзерге балалар җырлыйм дип кенә торалар. Һәр дәрес балалар кайчан җырлыйбыз дип кенә шулай дип көтеп ашкынып калалар инде музыка дәресендә. Элек-электән үк ничектер шундый укытучы фәненә тартыла идем инде мин. Яратайым, балаларны гомумән яратам инде. Һәм аларга өйрәтергә, дөрес юлга бастырырга балаларны элек-электән килгән шундый качествам кебек инде.
2: Аларның күбесе укытучылар династиясеннән укытучы анты бирүдә катнашкан Казанның 2-нче лицее математик укытучысы Илмир Мирзагаянов һөнәргә мәхәббәт әнидән күчте ди, алдына максат та куйган.
4: Иң беренче максат инде ул балалардан шын кеше ясарга. Аларга бәлки математика фәне

0: Келешекте керек те болмас инде. Ләкин ничек уйларга, нинди логикадан төрле эшләрне башкарырга менә шул әйберләре башларында калса, өйрәнгән темалары шулары башта калса, бәлки аларга киләчәктә бу кирәк булыр.
1: Яш мөгаллимнәргә Татарстан рәисе котлавында тапшырдылар. Рөстәм Миннаханов аларны тәбрикләп, Татарстан Республикасы укытучысы исемен горур йөртегез дигән теләген дә җиткерә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қостанның Россия минем тарихым паркында Россия күләмендә уздырыла торган мәгариф көне фестивале уза. Кунаклар өчен фән, хәйриячелек эше, татар теле тарихына багышланган 3 махсус экскурсия әзерләнгән. Әлеге чара барлык гаилә әгъзалары өчен әһәмиятле булган танып-белү программаларын берләштерә. Керү башлай. Бүген Қостанның берничә яшь үсмерләр клубында өлкәннәр көненә багышланган гаилә чаралары үткәрелә. Бергә проект кысаларында иҗади истәхнәләр һәм спорт дәресләре оештырыла. Бу минутларда Юни клубында матур күзгә открыт киосов сәхнәсе уздырыла. Импульс клубында теләгән һәр кеше фетр тукмадан күзлек савыты ясый ала. Тагын ярты сәгатьтән Крылатый клубында шат күңелле йорт иясе сәхнәсе оештырылачак. Катнашучылар йон фетр төрле бизәгеч әйберләр кулланып, гаиләне яман күздән саклый торган зур йорт иясе ясаячак. Көндез көн бердә Қостанлыларга 3 иҗади дәрес тәкъдим ителә. Иволга клубында көзге чәй эчү кичәсе сәхнәсе уздырыла. Арабеска клубында теләге булган һәр кеше җылы ут чаткылары дәресендә гип савытында хуш исле шәмнәр ясый ала, ә Алтын кул клубында җанланган бакча сәхнәсе оештырылачак. Бүген Чаллының Вити спорт үзәгендә таналган көрәшче Россиянең спорт мастеры, югары квалификация категорияле тренер Алмаз Захырдин истәлегенә Билбау көрәше буенча Бөтенроссия ярышлары уза. Турнир 5 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ярышларда 2009-2011 елгы егетләр һәм кызлар төрле үлчәү авырлыкларында бил алыша. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз үшкән болытлы көн урыны белән яңгыр, җепшек кар, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 4 градус җылы.

0: Қайырлы ерте, достар. Хәммәгезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәр белән студиядә Михаил Гыймадов. Чираттагы сәгате безне башлады 11:08 минут казаныбызда. 3 октябрь шимбе иртәсе. Әле сезнең белән чарашуга килгәндә яктырмаганда иде, достар. Әйе, 6 тулырга 10 минутта гына безнең яктырды кояш чыкты менә. Озан вакыты белән бүген инде кояш батачак 6:15 минутта ук менә шулай көннәр инде кызарды, достар. Хәерлегә булсын, монда беренче кар да яуды. Хей! Хәйерле көн, Файил әфәнде, уңышлы көннәр теләп, кайнар сәләмнәребезне җибәрәбез. Көннең салкын карлы көннәрендә моңсуланып куя күңелләр, кинәт яуган кар бөртекләре сихри дөнья кебек күренә. Әлмира апа әлмәттән юллаган, рәхмәт ясын, Әлмира апа. Әйе, сихри матур. Һәм инде мин шатланам, дуслар, менә яуган карларга сөенәм. Ләкин син мәшһүр радио тамашачыбызда бар икән, дөнья булгач алай да була. Кар яумасын әле. Әле ирте декабрьдә яуса ярар, әле кыз генә бит. Нинди карга сөйене ул октябрьдә. Бездә яңгыр 4 градус җылы дип Ренат Насипов Башкортстанда менә яллаган. Кемдер сөйене инде, кемдер менә дуслар шулай. Әле декабрьдә дә әлгеребез әйе мы сөйенергә бер караганда дөрес әйтәсез. Ләкин инде күңел ашкына сөйене икән, моңа нишләтәсең инде. Сөйенеп, рәхәтләнеп, шөкер итеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Һәр мизгелдән тәм тауып, ям тауып дуслар, беренче аппак яуган кар. Минем өчен инде ул бер бәхетле мизгел. Хәерле иртә Булгар радиосы, бездә болытлы гына әле. Кар килеп җитәр инде безгә дә Апас районыннан менә шундый матур кызгә фотосын яллаган безнең Хәлимә исем. Радио тыңлаучыбыз килеп җитәр, дуслар килеп җитәр менә бит. Әле октябрьдә җитмәсә, ноябрьдә килеп җитәр, ноябрьдә килеп җитмәсә, декабрь, гыйнварда һичшиксез килеп җитәр. Хәйере белән генә була күрсен.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 11 октябрь Ак Барс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 118-169-0320. Казан КПВ 2. 05-2026 ел.
4: Винарис Ильегет.

0: 영화 규스기 컬렉시아 Порт сауда узагында һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда узагы. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
1: Татарстанның вот Казан артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
2: Әйдә, әйдә, сандугач, үтәсен теләгем.
1: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда Яшел 6+.
3: 2026 ел.
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1 йорт спорт сарае. 2026 ел.
5: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
3: 2026 год. 0+.
6: Биш җөмлә, биш секунд, биш сорау. Һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да. Болгар радиосында.
7: Биш-кабиш. Биш-кабиш.
8: 12+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Әлбәттә, бүген 3 октябрь иртәдән инде көнгә күчеп барганы мәле без әйе, иртәнге 6-дан бергә сезнең белән мин Фаил Гыймадов һәм әлеге мизгелдә башлабыз. Казаныбызда менә әйтәсе килә инде хәзер булсын да аннан соң әйтәбез дар берничә секунд. Бар безнең төп тегел 11-нче ярты булды дип әйтергә. Һәм бүген 3 октябрь шимбә иртәсен башлап җибәргән идек иртәнге 6-дан 6 тулырга 10 минутта кояш чыкты безнең һәм 6-нче 15 минутта кояш бата. Бүгенге көннең үзенчәлекле матур вакыйгалары да бар, дуслар. Һәм бүгенге көннең үзенчәлекле матур вакыйгаларын бергәләп барлыйк әле. 3 октябрь көнне иң беренчеләрдән булып SOS дигән сигнал, ягъни һәлакәткә юрагач бирелә торган сигнал расланган көн, дуслар. 1906 елда булган ул. Менә төп-төгәл башлабыз. Казанда 11-нче ярты. Хәерле матур. Кем булсын SOS дигән сигналны бирегә. Насыйп булмасын инде, дуслар. Тормышта була икән инде. Нишләтәсәң, SOS тибби якыннарыбызга шалтыратып шушы кызгы мәлләрдә матур җылы сүзләр ишетеп Болгар радиосы белән бергә булырга. Насыйп булсын күңелләр, җаннар, тәннәребез дәвалансын, шифа бирсен. Бергә булыйк, изге теләктә, догада булыйк бер-беребезгә.

0: жетерлік тамаша. Сіз яратқан жырлар, үрияңа хитлар, әм ең шәп энергетика. 4-ші, 5-ші, 6-ші октябр әлмәт. Нефтші мәдәнет ұрты. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026 ел. Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямьле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, ершекле 6+.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Ершекле 12+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Флюре Талипова Кулахметова. Досларым, яннарымда. Жыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми түркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Хайырлы иртә, кемдер, кемдер, хайырлы көн, дуслар, кемдер инде эшләп арган, кемдер йокыдан торгандыр. Бүген шимбе, 3 октябрь иртәсе көне. Һәммәгезгә дә уңышлы матур булсын. Иң мөһиме менә шундый шигырь юллар белән дәвам итәбез, дуслар. Һәр сәгатьнең 45 минутында безнең җәһәт котлау bulgarradio.com сайты аша котлауларын ирештерергә мөмкин. Булгар радиосы дулкыннарыннан нәкъ менә безнең тәбрикнәмәбез bulgarradio.com сайты аша килгән җәһәт котлауга. Апас районы Тәүгелдә авылында яшәүче матур апабыз Сирине Рәхимовнаны туған күні ғымыр бейрамы білән шүн көңілдән құтлыйбыз. Бәхет, шатлық, сейінішілер, саулық, сәлеметлік тілейбіз. Изгі тілеклер білән Лилиядан иылан алған жәхет құтлауға келіп берішкен тәбрикнәме Сирине Рәхимовнаны шүн көңілдән ғымыр бейрамы туған күні білән. Әлбәттә инде бізді құтлыйбыз, дұстар. Сіз де өзіңіздің якындарыңызды сейіндіруге тілесеңіз, мына Бұлғар радиосында һәр сәгатьнең 45-нче минутында котлауларыгызны юлларга мөмкин, матур җырларга төреп йөрештерегез без аларны дуслар кулданыш кындырмагыз бу фурсатны. Нибары 150 сум монаның бәясе дә артмаган әле. Bulgarradio.com латын хәрефләре белән безнең сайтыбызны эзләп табыгыз, кирегез, котлауларыгызны юллагыз Bulgar радиосы дулкыннарына.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Якшәмбегә кадәр әле тагы, бүген шимбе икән, мин якшәмбе дип әйтәсе килде. 3 октябрь көне белән сезне. 12:12 бәхетле минут булсын. Сез санарга игътибар итәсездерме, юктырмы? Ә минем өчен бу мөһим. Чөнки нәкъ менә шу вакытта җирле сәлам тапшыруын без башлап җибәрәбез. Ә котлаулар килә безгә 42:00:15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына. Һәм bulgarradio.com сайты аша без котлауларны кабул итеп алабыз. Әлеге минутта да юллый аласыз, дуслар. Сайтыбызга килгән котлаулар бар, тик бүгенгә түгел. Мен әйтәм әле 3 октябрь туган кешеләр юк микән? Әллә якыннары белми калды микән? Онытып җибәрделәр микән? Туган көннәр булса, якыннарыгызны котлагыз. bulgarradio.com сайты аша язып җибәрегез. Һәм шулай ук сәламнәр кабул итәрбез. Җирле сәлам тапшыру бит инде. 89178555591 бу безнең Макс мессенджеры. Нәкъ менә шушы мессенджер аша шушы номерга үзегезнең сәламнәрегезне языгыз. Кар явы турында сөйләшкәнсез икән файл белән, мин инде бу теманы дәвам итсәм дә, итмәсәм дә, дуслар, менә бик матур күренеш. Мин сыкланып килдем, Аллага шөкер. Кар да төште, менә шул көннәрне күрергә язды. Гел җәй булып тормый бит инде. Бездә язды да, көзе дә, кышы да, җәй дә бик матур бара. Һәм Алла бирса, әле матур итеп карлы кышларны каршы алырга язсын. Ә күз, көз үзенең шушы яңгырлы һәм шундый алтын матур чыры белән гүзәл ул.

0: Чә, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябер Қазан Уникс.
1: Минзәлә районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90

0: 90 000 сумнан башлап төлейбез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин.

0: Кел, көр, рахаттан. Мен күтәм сені.
1: 2026 yıl, yaş şiklavı yok.
2: Güzel Orazova, yana hitli sezon.
3: 31 oktyabr, 1-2, 3-4 noyabr, Kazan, Unix.
4: Yaş şiklavı 6 plus.
5: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келе. 22 октябрь Мүслим, 29 опас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Бойлар сабаса, 27 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
6: Яшиклава 6 плюс, 2026 йыл.
7: Килеп җитә.
8: Нәрсә җитә?
7: Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
9: Вау, кайчан?
7: 5 октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
10: Концерт оештыручы ООО Билетлар Болгария 122-160-0079-69. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт, 2026 ел. Яшиклава 6+.
11: Көчле

0: Да, бик курасым киләсез.
1: Билетлар сатуда.
2: Яшибе 6+ 2026 ел.
3: Рустам Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы яшел үзән, 14 октябрь Петрач. Килми калма.
2: Яшибе 6+ 2026 ел.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына яз. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
7: Казан,
6: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Сегіз 91-78, 551, 91-5. Макс мессенджерына хабарлар килә. Ринат яза, бездә хуар юк, Башкортстанда яңгыр ява. 5 градус жылы дей, әлі қыш түгел хуар яумасын. Көз болып тұрсын, Ринат яза. Иртәдән бирле язган инде, Ринат хатынғылық бирмей біздәгә хуар ақырсы. Рәхмәт сезгә, бик зур чираттагысы. Хәерле көн, Айгел. Күрше Мәфия белән ярминкәдән кайтып шәйләп утырабыз. Хуар яуып тұрса да, көне матур, сәлам белән Гөлсирә. Нұрлат, сәләм, шулай күршем мин Нурапага, мин Зәләрәне, Тәкәрмән авылында ғымыр итүші мен Ирапа белән мин Закир Жизнигә дип язган Гөлсирә исемле тыңлаучыбыз, үзегезгә дә күп сәләм. Хәерле көн Болгар радиосы, дусларым, дускайларым, нинди генә көн булуына карамастан табигатьне яратабыз. Сылубикә көз дигән исеме атар идем аның үзенә, пыскып яуган салкын яңгыры да бигрәк килешеп тора йөзенә. Лера апа язган. Лера апа, зур рәхмәт сезгә. Ильяс исемле тыңлаучыбыз, язган туган көн белән котлыйсыз. Мин тавыш белән яздырылган хәбәрләрегезне тыңламыйм, укымыйм. Макс мессенджерына түгел, Ильяс Мөхәммәтҗанов. Ә Болгар радио нокта ком сайты аша юллагызны, шул очракта җырга кушып сезнең котлавыгызны ишеттерербез. Һәр нәрсәнең кагыйдасы бар, сайт аша килгәндә генә котлауларны яңгыратабыз. Шулай ук инде бүген һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләр бардыр, бәлки аларны да котлап узарбыз. Бүген беләсезме кемнәрне котлыйбыз? Бүген гөмбәчеләрне котлыйбыз. Яңгыр ява картыша, димәк бразны гөмбә бар микән, юк микән, урманда барып караучылар булдымы арагызда?

Урамда салкын деп шляпаларын киеп чыгып отырганнардыр. Әле гөмбәләр, гөмбәшләр, миңа калсатын ау яратучылар. Шоксыйдыр һәм көн өчен апта суыты гөмбәшләр яратучылар өчен шәп вакытмы бу, юкмы әйтә алмыйм. Шулай да инде быел гөмбәш җыючылар шоксый булды. Яңгырлар явып торса да, көн бераз салкынча булса да, шуңа карамастан гөмбәш сезоны әле дәвам итә дип беләм. Менә бер тыңлаучыбыз яза, Гүлназ исемле тыңлаучыбыз. Хәерле көннәр сезгә, гөмбәшчеләр көне белән. Гөмбәш шоксый тузладык, бигрәк дә Гөрәҗдә гөмбәсе яратам, 45 көннән өлгерә Алла берсе дип яза Гөлназ исемле тыңлаучыбыз. Һәм әлбәттә инде аны җыярга гына түгел бит әле, эшкәртергә, анасын тәмләп ашарга да кирәк. Һәм гөмбә ит түгел инде үзе, әмма менә ярып бәрәңге пешерсәң, аның янына суган белән суган вак итеп кенә турап, гөмбәгә салып, исле исле үсемлек майы белән бутап куйса, нык тәмле була. Мин үзем сөйлим, үземнең күз алдымда нәкъ шушы тәмле гөмбә тора, дуслар. Сездән дә килә фотолар. Рәхмәт сезгә, тышкашлар.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротормактагы яңалыкларга багышланган тапшыруыбызны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Татарстанның күпчелек районнары бүртекле культураларны җыюны тәмамлады. Айрым хуҗалыкларда гына 2-3 мең гектар тирәсе ашлык җыясы калды. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Шикәр чөгендере, бәрәңге алу, техник культураларны җыю тулы көченә бара. Дөрес, 2 атна җылы аяз көннәргә алмашка болытлы, яңгырлы көннәр килде. Бу киле генә барган эшкә тоткарлыклар тудыра. Республикада авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Узган атнада агросәнәгать паркында усталар шәһәре ярминкәсе узды. Анда Татарстанның 42 районы катнашты. Продукция товарларының күп өлешен мәктәп оқушылары һәм көллият студентлары әзерләгән иде. Биредә Татарстан рәисе Рөстәм Миннаханов Казан мэры Илсур Метшинда булып, ярминкәнең муллыгына сокланып, югары бәя бирде. Уку йортлары вәкилләре, ярминкәне оештыручылар һәм сатып алучылар белән Камилә Шәхәбиева аралашты.
3: Казанда көзге ярминкәләргә старт бирелү шимбе иртәләрен тагын да җанландырып җибәрде. Иртә таңнан районнар башкалага үзләре әзерләгән продукцияны алып килсә, шәһәр халкы ашыга-ашыга иртәнге 4-тән 5-тән Ярминкәдә үзенә яшелче, ит, сөт продукциясен һәм көн күрүш өчен мөһим булган товарларны арзанрак бәядән алып калырга тырыша. Узган атнада агросәнәгать паркында оештырылган ярминкә тагын да үзенчәлекле булды. Төрле район шәһәрләрдән килгән көллият, техникум студентлары, мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары әзерләгән сый-нигъмәттән өстәлләр сыгылып торды. Без анда кереп килү белән үзебезне әкият дөньясына чумган кебек хис иттек. Һәр район үз мәйданчыгын булдырган, төрлечә бизәгән, әлеге турлык нәзерләүгә күп көч куйган. Фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин сүзләренчә, бу ярминкә балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә файдалы.
4: Бәрәңгесен, итен, суганын, бөтен үзебезнең техник яктан әзерләгән түгәрәкләрдә эшләнгән бөтен әйберләрне урындык дисезме, стәл дисезме, нәрсә генә юганда, егетләр өчен дә, хатын-кызлар өчен дә, бизәлү әйберләре дә, аннан соң күлмәкләр дә, теккән әйберләр дә, күннән теккән әйберләр дә, нәрсә генә юк, алар барысы да монда. Шуңа күрә менә шулар белән танышу һәм шуларны сатып алу өчен халык ашкынып килә. Көтеп алалар бу бәйрәмне. Ул безнең ел саен сентябрьнең ахырында халык көлә, җырлый, сатып ала. Безнең балаларга һәм мәктәпләргә һәм урта һөнәри белем уку йортларына ул үзенә бер күрү табыш. Менә үзләре үстергән әйберне сатып, шуннан мөмкинлекләрдән файдаланып, сатып алалар үзләренә мәктәпкә кирәкле әйберләрне һәм әлбәттә бер өлешен менә хәзерге вакытта СВО-да катнашкан безнең егетләребезгә җибәрәләр.
3: Күкмара аграр көллияте директоры Раил Ганиев сүзләренчә, студентлар төрле яшелчәләр, иген культураларын үстереп, үз күнекмәләрендә ныгыта.
5: Бүгенге көндә аграр көллияттә өйрәтү производство хуҗалыгы бар, шушы хуҗалыкта без бүгенге көндә яшелчә белән шөгыльләнәбез, ярминкәгә алып килдек. Бәрәңге, ике төрле бәрәңге алып килдек. Менә кишер, үзебезнең хуҗалыкта тоже гребендә үстерәбез дип әйтәндә, шөгендер, кызыл шөгендер, суган, Кәбестә шулай ук алып килдек инде бертекле культуралар студентлар белән бергәлектә бер үк вакытларында өйрәнәләр дигән үзләренең практик күнекмәләрен ныгыталар именно алар белән бергәлектә игелә әзерләнә. Без бит инде балаларны шушы нишек итеп авыл хуҗалыгы культураларын игәргә аны иткәндә нинди техникаларда эшләргә өйрәтәбез өйрәтү генә түгел аларның практик күнекмәләрен ныгытырга кирәк. Алар именно менә шушы культураларны күпләп үстергәндә шушы хуҗалыкта үзләренең күнекмәләрен ныгыталар да.
6: Сездер дин 9-дан соң 1-дән соң тиләр алар калаларма шушы профессия буенча китеп тә барганнар бар мы ничек?
5: Төрлесе бар. Бүгенге көндә битергән егетләр, кызлар дип әйтеп, берсе дә эшсез түгел. Чөнки без аларны һәр даим күзәтеп торабыз, күзәтеп алар белән сөйләшеп торабыз. Алар бөтенесе егетләрнең күбесе инде техника ортында, төрле хуҗалыкларда, төрле предприятиеләрдә эш куялар.
3: Әйе, шыннан да ярминкәләр ул гади сәүдә генә түгел, ә бәлки авыл җылысының шәһәргә килүе. Агросәнәгать паркына якынаюга борынгы кайнар коймак һәм бакча муллыгы исе килеп бәрелә. Татарстанның төрле районнарыннан килгән йөк машиналары көзге уңыш кына түгел, ә шын авыл атмосферасын алып килә. Биредә кешеләр арзан бәягә азык-төлек сатып алудан тыш бер-берсе белән очраша, хәл-әхвәл сораша. Бу бигрәк тә өлкән буын өчен очрашу урыны ди Дамира Шигапова һәм Әлфия Фәрхетдинова.
7: Менә без инде темне бал алдык һәм таң карап йөрибез әле ниләр килеп чыгар. Үзебезгә ошаган, көн күрешә әйберләр аларга була. Мне мушакира киракларын курадык инде, скамейкалар бар бик матур эшләнгән, татар шитекләрен күрдек. Шундый әйберләр бик кызыксындыра инде безне.
1: Һәр елны бу ярмаркага киләм. Мен һәр вакытта балаларның эшләмәләре бик ошый. Мен һәр елны монда балаларга киләм.
6: Ничә сум балның? Менә бу шиләгә
1: бер шиләгә. Без кичкенә генә 500 сум пенсионерлар өчен бу бик тә бик якын бәя.
7: Оформлениесе дә бик матур. Кешеләр бер-берсе белән очраша. Менә именно районнар бер-берсен җыллап киләләр инде. Күрешергә дип киләләр. Туган очрашу урыны дип әйтер идем инде мен. Бик яхшы итеп оештырылган.
1: Өлкәннәр өчен бәяләре бик арзан. Менә без килгән вакытта өлкән кешеләрне күрдек, һәммәсе дә канагать булып, күңелләрендә елмаю, канагатьлек күренеп тора. Бездә шулай китәрбез дип белмим әрбекәдә.
3: Собадан Данил Ярулин ярминкәдә бал продукциясе сата. Безгә бу кәсеп бабалардан калган ди ул.
8: Эшләү 20 елдан артык минем үземнең бабай тоткан электән, әти тотмады инде. Үскәч тә үзем тотырсың ди дигән, мен үзем башлап җибәрдем 8-нче классларда дип әйтик инде. Урман безнең, Соба урманы без инде. Үзебездә юкәлек асылның, әйтик безнең якта кара бодайны чәчмиләр ха. Без чыгабыз Самарский областька. Анда 6-шар 1000 гектар чәчәләр инде.
6: Димәк, үз эшең белән шөгыльләнү нәрсә бирә безгә менә?
8: Мия ошый, курт белән эшләргә.
6: Куртлар сезне яратамы?
8: Ярата.
6: Шөкмиләрме?
8: Чәчкәне юк.
6: Шагалар.
8: Шагалар инде. Без гаилә белән шөгыльләнәбез. Тормаш иптәшем өйдә утыра, бәләкәй бала белән. Постоянный клиентлар бар, именно эзләп менә. Безне күчерәләр, күчкән очракта да эзләп табып алалар. Төрле балалардан продукциялар бар. Пирга, пальца, прополис. Төрле настойкалар.
3: Ярминкәләрдә авыл кешесенең кул җылысы сеңгән мондый сый-нигъмәтләр һәр казанлының өстәленә дә, күңеленә дә җылылык өстәсен иде. Авыл сулышы тапшыруы өчен Камилә Шәхәбиева.
9: Авыл сулышы.
2: Тапшыруны дәвам итәбез. Узган ел республикада терлекчелектә йогышлы авырулар гадәттәгедән күп теркәлде. Бруцеллезны бер юлы 4 районда Балык пистәсе, Балтач, Чирмешән һәм Чүпрәледә ачыклаганнар иде. Быел вәзгыять чагыштырмача тыныч, шулай да уяу булырга кирәк. Бош ветеринария идарәсенең дәвалау профилактика чаралары бүлеге башлыгы Султан Латыпов сүзләренчә, котыруның 24 очрагы теркәлгән.
10: Республикада чагыштырмача тыныч ел булды. Котыру чирегенә менә кабат-кабат фиксируется шулай бит. 24 очрак булды инде менә котыру буенча. Ул кылгы хайваннарда да бар, этләрдә, хуҗасыз этләрдә чыга. Хуҗасыз песләр дә бар. Менә быел куница малында да килеп чыкты әле андый. Чир менә африканская чума свиньи дип әйтәбез инде. Ул чир Аллага шөкер булмады. Особо опасный чирләр быел булмады. Әзер булырга тиеш. Ул бит сырап кермей, хат язмый алданып. Шулай бит инде менә килеп керсә ул кыйнат кына килә дә керә, безнең әзерлек булырга тиеш. Особо опасное заболевание, 11 авыру бар безнең, шулай бит. Анда атның да сап дигән авыру бар, чире бар. Шуңа күрә аңа каршы да бер без әзер булырга тиеш. Ул күренми бездә, очрамый. Но әзерлекне белергә кирәк.
2: Белем һәр куркынычны җиңә. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе дә шушы сүзләргә тугры кала. Бу атнада баш ветеринария идарәсе Алабуга районында дуңгызларда була торган Африка чумасыннан саклану буенча өйрәнүләр үткәрде. Анда республиканың 15 районыннан һәм күрше төбәкләрдән ветеринарлар катнашты. Барысын гадәттән тыш хәл вакытында кебек эшләдек, ди Алабуга районы ветеринария берләшмәсе җитәкчесе Наил Кәлимуллин.
11: Легенда буенча Шурнек авылында Ленин урамында 27-нче йортта гражданка хәбәр бирә ветеринарная службага, аның өендәге дуңгызлары басудан алып кайткан кукуруза шагыннан соң үлә башлый. Ветеринарная служба килеп китә, разведка бригадасы отряды һәм лаборатория отряды килеп китә. Шуннан соң лабораторияга җибәрелә анализлар. Лабораторияда теркәлә бу хәл, чир барлыгы һәм шуннан соң инде безнең тәртип буенча бөтен процедура башлана шушы чирне юкка чыгару буенча. Килә дезинфекция, килә утилизация бригадасы. Аннан соң инде соңыннан тәмамлый моны лаборатория службасы килеп смыфларны алып, дезинфекция заключительный ясалганнан соң смыфларны алып, бу бактерия үсмәгәнне теркәлгәч, дезинфекция яхшы булганны күрсәткәчтән шушыннан соң уже бу чирнең юклыгы билгеләнә.
2: Ноил Кәлимуллин сүзләренчә, Алабуга районында Кабан дуңгызларында Африка чумасы очрагы теркәлгән булган. Хәзер исә вазгыять тотрыклы.
11: Кабаннарда чынлыкта да бу чир чыкты. Шушы тәртип буенча эш эшләнелде һәм кабаннар алынып яндырылды. басуда болды инде булса, һәм бу шир таралудан туктады бүген көнгә. Әлбәттә, пожарный служба кирәк, без бит яндырабыз. Ялкын ашитка китмәсен өчен пожарный служба кирәк, полиция хезмәткәрләре кирәк, карантин куела, машиналар хәрәкәтен туктатырга кирәк, шул эшне башкарырга кирәк полиция хезмәткәре белән. Медицина службасы кирәк. Бу бик рәхәт әйберләр эшләрдән түгел ул. Монда кешенең давлениесе дә күтәрелә, хәлдә начарларга мөмкин, шуңа кирәк техника белән без тәэмин ителгән кешеләребез бар. Аллага шөкер, бүген көнгә андый хәлләргә әзер.
2: Бош ветеринария идарәсенең дәвалау профилактика чаралары бүлеге башлыгы Султан Латыйпов сүзләренчә, ветеринария хезмәтләре кирәк-яраклар белән тулысынча тәэмин ителгән. Йогышлы чирләргә каршы көрәшкә яшь белгечләрнең кушылуы да сөендерә ди ул.
10: Бүгенге көндә республикада безнең 100% обеспечение бар. Дезинфекция машиналары бар, җиңел машиналар бар, батырган машиналар бар. Бик әйбәт обеспечение. Белгечләребез дә бар. Институттан чыккан кешеләр яшьләр килә башлады эшкә. Эшләргә бик җайлы, уңайлы. Без хәзер бүгенге көндә ветеринар врачларны үзебез үстермәсәк, үзебез монда менә чакырып, алып күрсәтеп, әзерләмәсәк, кемдә килмәячәк.
2: Искәртеп үтәбез, йогышлы авырулар терлеккә зур зыян сала. Авыру очрагын кисәтү өчен терлеккә вакытында вакцинация үткәрү мөһим. Аллаһ Тәгалә сакланганны саклармын дигән. Шуңа күрә куркынычсызлык кагыйдәләре турында истә тотыгыз, уяу булыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тавыш режиссеры Әлфинур Хисами һәм мин Илгизә Галиуллина сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
9: Авыл сулышы. Чермешен 107.7 FM.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Узган 2 атнадагы җылы 40 көннәр 40 эшләренең темпларын сизелерлек арттырырга мөмкинлек бирде. Бертөкле культураларны суктыру төгәлләнгән, бертөкле һәм техник культураларның гомуми мәйданыннан бүгенгә 1 миллион 550 мең гектар җыелган. Бу барлык мәйданның 78%-ы. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров белдерде. Аның сүзләренчә, 450 мең гектар җир эшкәртәсе бар, шул исәптән 260 мең гектар көнбагыш, 100 мең гектар кукуруз һәм 38 мең гектар соя. Маржиналь культуралар исәбенә Нурлат районында 28 мең гектарга якын һәм Яңа Шишмә Буаксубай районнарында 18 мең гектардан артык мәйданда бар. Җылы һава торышы һәм туфракның дымлы булуы чәчүнең беренче срокларында уҗым культураларының үсүенә ярдәм итте. Бертөкле уҗым культураларының иртә чәчүлекләрендә актив ел һәм уҗым чебеннәренең йомырка салуы күзәтелә. Аларның личинкалары үзәк башакны юк итәргә сәләтле. Монда инсектицид эшкәртүләр үткәрелә. Соң чәчүлекләрдә кышка чыдамлыкны арттыру өчен микроэлементлар кулланырга киңәш ителә. Бүгенгә эшкәртүләр 185 мең гектар мәйданда башкарылган. Россия мәгърифәт министрлыгы балалар бакчалары өчен тәрбия бирү укыту балаларның үсеше бердәм программаларын эшләгән. Бу хакта РИА Новости биргән әңгәмәсендә ведомство башлыгы Сергей Кравцов сөйләгән. Министр билгеләп үткәнчә, педагогларга һәр яш төркеме өчен бердәм методик җыелмалар әзерләнгән. Элегрәк Кравцов мәгърифәт министрлыгы балалар бакчаларының эш стандартын яңартачак дип хәбәр иткән иде. Балаларның хәреф һәм саннарны ятлауларына түгел, ә аларның мәдәният, әдәбият, гореф-гадәтләр һәм әхлакый ориентирлар белән танышуларына басым ясалачак. 5 октябрь халыкара укытучылар көне билгеләп үтеләчәк. Бу бәйрәм устазларына, педагогларга иҗади хезмәтләре өчен рәхмәт белдерергә мөмкинлек бирә. Бүген республиканың мәгариф системасында 78 меңгә якын педагогик хезмәткәр эшли, шуларның 32 меңе укытучылар. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Дүшәмбе көнне Казанда укытучыларны республика дәрәҗәсендә хөрмәтләү планлаштырыла. Рөстәм Миңнеханов муниципалитетлар башлыкларына барлык районнарда да тантаналы чаралар оештырырга кушты. Педагогик хезмәт ветераннарына аерым игътибар бирергә кирәк, диде ул. Россия мәгърифәт министрлыгы махсус хәрби операциядә катнашучыларына, аларның балаларын урыннарының билгеләнгән чикле санына карамастан, югары уку йортларында түләүле белем алуга кабул итәргә тәкъдим итте. Бу хакта ТАСС яза, югары уку йортларына түләүле кабул итү өчен урыннарның чикле санын билгеләү кагыйдәләрен камилләштерү турында Россия хөкүмәте карары проектында тиешле үзгәрешләр каралган. Укырга керүчеләрнең бу категориясе өчен гарантияләр билгеләнгән лимитларга бәйле булмаячак. Карар проекты җәмәгать фикер алышу өчен норматив хокукый актлар проектларының федераль порталында урнаштырылган. Узган ел үткәрелгән исәпләүләр буенча Татарстанда якынча 90 аю яши. Соңгы вакытта алар республикада моңа кадәр үзләренә хас булмаган яңа территорияләрне дә үзләштерә башлаган. Бу хакта Татарстан 24 хәбәр итә. Гадәттә аюлар күрше төбәкләр белән чиктәш урманнарда, Киров өлкәсе, Удмуртия һәм Башкортстанга якын районнарда яши. Әмма хәзер алар Татарстанның ичке территорияләренә дә керә башлаган. Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитетының хайваннар, үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе башлыгы Ринат Чиспияков сүзләренчә, мондай күршелек кешеләрдән аеруча сак булуны таләп итә. Белгеч искәрткәнчә, кыргый хайван кешедән курка, әмма аюның зур һәм бик көчле булуын да онытырга ярамый. Шуңа күрә урманда аюга очрау һәр вакытта да иммин тәмамланмаска мөмкин. Аюлар яши башлаган районнарда кешеләргә кыргый хайван белән очрашу ихтималын истә тотып, саклык чараларын күрергә киңәш ителә. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, чыпчык кар, көндез 2 градустан 10 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 2 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җаны.

0: студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә медицина оешмаларын табиб кадрлары белән тәэмин итү өчен көчәйтергә кушты. Рустам Миңнеханов медицина персоналы белән тәэмин ителешнең уртача 80%-тан да ким булмаска тиешлегенә игътибар итте. Хәзер иң кискен вазгыят яңа Чишмә, Менделеевский, Тукай, Баулы, Түбән Кама, Зәй, Чистай, Бөгелмә һәм Яшел Үзән районнарында. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, бу мәсьәлә хакимият башлыкларының шәхси контролендә булырга тиеш. Ул яш белгечләрне җәлеп итү өчен мәгариф учреждениеләре белән багланышлар өчен активлаштырырга тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, башка төбәкләр тәҗрибәсен өйрәнергә һәм бу юнәлештә эшне системалаштырырга кирәк. Татарстан сәламәтлек саклау министры Эльмира Башев билгеләп үткәнчә, бүген системада 19460 табиб эшли, әмма тотрыклы уңай динамикага карамастан, муниципаль берәмлекләрдә кадрлар хәле бертөрле түгел. Беренче звеноға кискен кытлык саклана. Бу проблеманы республикадан читтән белгечләр җәлеп итү, я табибларына медицина ишмалары арасында нәтиҗәле бүлү хисабына хәл итәләр. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов «Динамо» «Акбарс» командасын 2026 елда Шәремдәге хоккей буенча Россия чемпионатында җиңүләре белән котлады. Ул уенчыларга команданың баш тренеры Араик Маргарянга клуб җитәкчелегенә котлау телеграммасы юллады. Казанның «Динамо» «Акбарс» 20 елдан артык ышанычлы һәм лаеклы рәвештә илнең иң көчле командасы статусын, көчле көрәш рухын һәм бердәмлеген саклый, югары спорт осталыгын һәм матур уеннар күрсәтә дип язган Татарстан рәисе. Рустам Миңнеханов сүзләренчә, чемпион титулын яулау җиңел түгел, әмма аны саклап калу тагын да катлаулырак. Ул спортчыларга үз эшләренә бирелгәнлекләре һәм хезмәт сөючәнлекләре өчен рәхмәт белдерде. Бу сыйфатлар спорт кырында да, тормышта да яңа уңышларга ирешергә ярдәм итер дигән ышаныч белдерде. Бүген Казанның метро станцияләре янында гриппка каршы вакцинация пунктлары эшли. Алар кичке 5-кә кадәр ачык. Мобиль вакцинация пунктлары Казанның Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Именлек метро станцияләре янында урнашкан. Бушлай прививка ясату өчен паспорт күрсәтергә кирәк. Бүген Казанның берничә яшь үсмерләр клубында өлкәннәр көненә багышланган гаилә чаралары үткәрелә. Бергә проекты кысаларында иҗади сәхнәләр һәм спорт дәресләре оештырыла. Бүген кичке 5-тә Лимонад клубында көзге бизәкләр остахнасы эшләячәк. Чарада катнашучыларга балчыктан көз темасына багышланган тәлинкәләр ясарга өйрәтәчәкләр. Кичке 6-да лазер клубында башлап җибәрүчеләр өчен йога күнекмәсе үтәчәк. Татарстанда өлкән буын кешеләренең тормыш активлыгын арттыруга юнәлтелгән Актив озын гомер республика программасын тормышка ашыру дәвам итә. 2026 елда анда 502976 татарстанлык катнашкан. Бу республикадагы өлкән яшьтәге кешеләрнең 44%-тан күбрәге. Программа гаилә ил күләм проектының өлкән буын федераль проект кысаларында тормышка ашырыла. Иртәгә Казанның Укытучы скверында мөгаллимгә теләкләр акциясе оештырылачак. Казанлар үз остазларын бәйрәм белән котлый, хезмәтләре өчен рәхмәт белдерә һәм берничә җылы сүз язып калдыра алачак. Оештыручылар рус һәм татар телләрендә сурәтләр төшерелгән котлау хатлары әзерләгән. Катнашучылар ихлас теләкләрен язып, имзалап, хатларны махсус әрҗәгә сала ала. Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, чара көндезге 12-дә Подлужный урамындагы 49А йорты адресы буенча үткәреләчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяздучан болытлы көн урыны белән яңгыр, шипшек кар, көндез 2 градустан 10 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 2 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә.

0: тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
4: Илгиз Махаддинов, Язмыш юллары. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татарстанның ат казанган артисты Фирдүс Тимаев сезнең якларда.
3: Әйдә, әйдә, сандылаш, бүтәсе бетләгем.
2: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, яш чикләве 6+.
4: 2026 ел.
5: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
6: Уника плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Лилия Муллагалиева.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россияләргә узган ел өчен салымнарны быелның 1 декабрьнән дә соңга калмыйча түләргә кирәк. Әгәр түләү вакытында башкарылмаса, бурыч суммасына пенияләр исәпләнә башлаячак. Бу хакта Россия Федераль Салым хезмәтендә хәбәр иттеләр, дип яза РИА Новости. Федераль Салым хезмәтендә аңлатуларынча, билгеләнгән срок эчендә түләүләр кермәсә, бердәм салым хисабында бурыч барлыкка килә. Аңа көн саен пенияләр исәпләнәчәк. Шул вакытта хәбәр алган вакытка бердәм салым хисабын тулыландырган кешеләргә кабат түләргә кирәкми. Кертелгән сумма исәпкә алыначак. Салым хезмәтендә шулай ук түләүләрен эшкәртү 10 эш көненә кадәр дәвам итәргә мөмкин, дип ачыклык керттеләр. 5 октябрьдән республиканың барлык мәгариф һәм медицина учреждениеләренә җылылык бирелергә тиеш. Бүгенгә котельняларның 84% эшләтеп җибәрелгән. Эшкә барлык муниципалитетларда керешкән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Авария диспетчерлык хезмәтләрен, ремонт бригадаларын тәүлек буе эшләү режиминә күчерергә, авария хәлләрен бетерү өчен матди техник ресурслар запасы булуны тәэмин итәргә һәм һәр мөрәҗәгатькә оператив җавап бирергә кирәк, дип ассызыклады Рустам Миңнеханов. Ул шулай ук юллар челтәрен бозлауга каршы материаллар белән тәэмин итәргә кушты һәм машина йөртүчеләрне кышкы машина йөртү стиленә күнегергән диде. Аннары Рустам Миңнеханов җылыту җиһазларын кулланганда иминлек таләпләрен үтәргә кирәклеген билгеләп үтте. Узган ел җылы бирү сезоны вакытында 1800-дән артык янгын булган, аларда 98 кешенең гомере өзелгән, 205-е җәрәхәтләнгән. Бәхетсезлек очракларының төп сәбәбе техник эксплуатация кагыйдәләрен бозу, диде Татарстан рәисе. Ул халык белән җылыту җиһазларын, газ җайланмаларын, вентиляцияны эксплуатацияләү буенча мәгълүмати аңлату эшләре алып барырга кушты. Татарстанда 3 миллион 49 мең квадрат

0: впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
2: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь. Казан. Ленин исемендәге мәдәният сарайында «Кайнар хитлар» концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган «Кайнар хитлар» бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилия Сабирова, кал янымда. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Зәмира Рәҗәпова концертларына чакыра. Эй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Ярчалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+2026 ел.
1: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Татарстанның от Казан артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
3: Т4 L кроссовера. King салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиле двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Tenet T4 L инде сатуда. 2,099,000 сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в Dialog Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в Диалог Авто. Подробности на dialogauto.ru.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Диля Нигматуллина.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Узган 2 атнадагы жылы 40 көннәр 40 эшләренең темпларын сизелерлек арттырырга мөмкинлек бирде. Бүртекле культураларны суктыру төгәлләнгән, бүртекле һәм техник культураларның гомуми мәйданыннан бүгенгә 1 миллион 550 мең гектар җыелган. Бу барлык мәйданның 78%-ы. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров белдерде. Аның сүзләренчә, 450 мең гектар җир эшкәртәсе бар, шул исәптән 260 мең гектар көнбагыш, 100 мең гектар кукуруз һәм 38 мең гектар соя. Маржиналь культуралар исәбенә Нурлат районында 28 мең гектарга якын һәм Яңа Чишмә, Буа, Аксубай районнарында 18 мең гектардан артык мәйданда бар. Шулай ук республика рәисе кушуы буенча киләсе елдан 2031 елга кадәр 5 елга атлар асрауны арттыру буенча төбәк проекты эшләнгән. Программаның рәсми старты 2027 елга планлаштырылган булса да, ул инде быел ук башланган. Проектның төп максатлары Татарстан рәисе юлламасында билгеләнгән иде. Бүген барлык категория хуҗалыкларда атлар саны 31 800 баш, шул исәптән авыл хуҗалыгы берәмлекләрендә

0: 18600 баш, шәхси ярдәмчел хуҗалыкларда 13000 баштан артык. Продуктив һәм спорт атлары үрчетү белән республиканың 86 хуҗалыгында шөгыльләнәләр. Иң күп терлекләр Соба, Балтач һәм Буа районнарында тупланган. Россия мәгърифәт министрлыгы балалар бакчалары өчен тәрбия бирү укыту балаларның үсеше бердәм программаларын эшләгән. Бу хакта РИА Новостига биргән әңгәмәсендә ведомство башлыгы Сергей Кравцов сөйләгән. Министр билгеләп үткәнчә, педагогларга һәр яш төркеме өчен бердәм методик җыелмалар әзерләнгән. Элегрәк Кравцов мәгърифәт министрлыгы балалар бакчаларының эш стандартын яңартачак дип хәбәр иткән иде. Балаларның хәреф һәм саннарны ятлауларына түгел, ә аларның мәдәният, әдәбият, гореф-гадәтләр һәм әхлакый ориентирлар белән танышуларына басым ясалачак. 5 октябрь халыкара укытучылар көне билгеләп үтеләчәк. Бу бәйрәм остазларыңа, педагогларга, иҗади хезмәтләре өчен рәхмәт белдерергә мөмкинлек бирә. Бүген республиканың мәгариф системасында 78 меңгә якын педагогик хезмәткәр эшли, шуларның 32 меңе укытучылар. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Дүшәмбе көнне Казанда укытучыларны республика дәрәҗәсендә хөрмәтләү планлаштырыла. Рустам Миңнеханов муниципалитетлар башлыкларына барлык районнарда да тантаналы чаралар оештырырга кушты. Педагогик хезмәт ветераннарына аерым игътибар бирергә кирәк, диде Рустам Миңнеханов. Россия мәгърифәт министрлыгы махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм аларның балаларын урыннарының билгеләнгән шикле санына карамастан, югары уку йортларында түләүле белем алуга кабул итәргә тәкъдим итте. Бу хакта ТАСС яза. Югары уку йортларына түләүле кабул итү өчен урыннарның шикле санын билгеләү кагыйдәләрен камилләштерү турында Россия хөкүмәте карар проектында тиешле үзгәрешләр каралган. Укырга керүчеләрнең бу категориясе өчен гарантияләр билгеләнгән лимитларга бәйле булмаячак. Карар проекты җәмәгать фикер алышуы өчен норматив хокукый актлар проектларының федераль порталында урнаштырылган. Узган ел үткәрелгән исәпләүләр буенча Татарстанда якынча 90 аю яши. Соңгы вакытта алар республикада моңа кадәр үзләренә хас булмаган яңа территорияләрне дә үзләштерә башлаган. Бу хакта Татарстан 24 хәбәр итә. Гадәттә аюлар күрше төбәкләр белән чиктәш урманнарда, Киров өлкәсе, Удмуртия һәм Башкортстанга якын районнарда яши. Әмма хәзер алар Татарстанның эчке территорияләренә дә керә башлаган. Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитетының хайваннар, үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе башлыгы Ринат Чиспияков сүзләренчә, мондый күршелек кешеләрдән аеруча сак булуны таләп итә. Белгеч искәрткәнчә, кыргый хайван кешедән курка, әмма аюның зур һәм бик көчле булуын да онытырга ярамый. Шуңа күрә урманда аюга очрау һәр вакытта да имин тәмамланмаска мөмкин. Аюлар яши башлаган районнарда кешеләргә кыргый хайван белән очрашу ихтималын истә тотып, саклык чараларын күрергә киңәш ителә. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, җепше кар, көндез 2 градустан 10 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 2 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме Тамлетта майында. Тамлетта кибетләрдән сорагыз. 91.5 FM.

0: Республика Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Хәлисә Ширмән. Оныткандыр дип уйлыйсыңдыр. Дәшмәүңдә бәлки шуңадыр. Сагынып җырлаганны белмисеңдер. Күңелеңә сагыш тулгандыр. Мин бик горур. Ә син миннән ныграк. Мин тискәре, ә син үҗәтрәк. Бу чакларны әле сагынырбыз. Үкенер без гомер үтәрәк. Исеңдәдер талгын казан суда, яр буенда аккош йөзгәне. Күзләреңнән шул кич аңладым мин. Әйтә алмый калган сүзләрне. Горур идең. Эшкә яшердең дә, өметләрең, якты уйларың, бер ни дәшми юкка чыктың кинәт. Яңгырына ярсып тулады. Онытмадым. Дәш син, син беренче. Кыюларга тормыш юл оша. Моңсу булып калар якты дөнья. Бер йылдызым күктән югалса.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда өзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда өзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китана.
3: Ничек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан турышлы, һәр бер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
4: Кыйбат тору?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый яхшы янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5-нче октябрь атне, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14-нче октябрь Питрәш. Килми калма.
6: Яшекле 6+2026 ел.
7: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда. 20-нче октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
8: Яшекле 6+. Көчле энергия.

0: Бик күрәсем киләсез.
1: Билетлар сатуда.
2: Яшәгә 6 плюс 2026 ел.
3: Татарстанның ат казанган артисты Бирдус Тямаев Әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
4: Икемдә 26 ел.
5: Килеп җитә.
6: Нәрсә җитә?
5: Эльмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
6: Вау, кайша!
5: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18-30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
7: Концертны оештыручы ООО Билетлар Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт. 2026 ел. Яшәп яуа 6+.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира Хәмризат Рамазановлар.

0: А двери просто.
1: Күзнің оңышы ешеті, қышның орында емі, Йоз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейтемі, тамлетті майында, тамлетті. Кибитлерден сразу.
2: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и донника. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан,
3: Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабрьне кадәр гамәлдә.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльханова.

0: Верде Биш ФМ.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларының йомғақлы шығарылышы. Студияда Артур Фәрәхов, Рустам Миңнеханов медицина ишмаларын табиб кадрлары белән тәэмин итү өчен көчәйтергә кушты. Қозанда мөғәлімгә тілекләр акциясы ұйыштырылачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә медицина ишмаларын табиб кадрлары белән тәэмин итү өчен көчәйтергә кушты. Рустам Миңнеханов медицина персоналы белән тәэмин итүнең уртача 80%-тан да ким булмаска тиешлегенә игътибар итте. Хәзер иң кискен вазгыят яңа Шишмә, Менделеевский, Тукай, Баулы, Түбән Кама, Зәй, Чистай, Бөгелмә һәм Яшел Үзән районнарында. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, бу

0: рахим итегез. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь, Казан, Уникс.
1: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7-чи октябрьдан башлап 10-чи октябрьға қадар Түбән Кама, Дэнті. 21-чи октябрьдан башлап 30-чи октябрьға қадар Яршаулы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта ру сайтында.
2: 2026 жыл. Татар автоподбор егіттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
1: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орсанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Татарстанның от қазаған артисті Фирдус Тимаев сіздің яқыларда.
3: Әйді, әйді, сандығаш, күттәсіп әтілегім.
2: 15-ші октябр Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16-ші октябр Яшыл Үзән, Горький есіміндегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
4: Яшыл 6 плюс.
5: 2026 жыл.
6: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейремне кунгелле хем истелекли итеп оздыру урны. Козаннан бары тек 50 шакрым ираклыкта. Табигат кушагында урнашкан бизнинг залларда шәһәр шаушуын ортак калдырып тыныч хем рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә хем сезнең уңайлыгы өчен барлык кешен куя. 8-917-286-16-16.
7: Килеп җитә.
8: Нәрсә җитә?
7: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
8: Вау, кайчан?
7: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
9: Концерт оештыручы ООО Билетлар Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикә 6 плюс.
10: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршаулы, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Бистәсе.
11: Кил, күр, рәхәтләр. Мин тетәм сине.
2: 2026 ел, яшикләве юк.
12: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
4: Яшикләве автобус.
13: Рөстәм Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтнә, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрач. Килми калма.
4: Яшикләве автобус 2026 ел.
14: Пока одни ищут, другие говорят. Да, проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в Диалог Авто.
15: Подробности на dialogauto.ru.
16: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 71.

0: Давало шарасы болып саналмай, тискәре йогынтысы болуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китаңа!
2: Ничек? Татар автопатбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
3: Кыйбаттыру?
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
4: Мәдәт тамашачылар, мин Татарстанның халық артисты Олег Фазылжанов. Сезне үземнең беренче концертыма чакырам. Юлларны һәм юлларны берләштергән ынтылмас җырлар, җылы сөйләшүләр, юмор һәм сатира, якын дуслар барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь Ленин мәдәният йорты 18 сәгать 30 минутта мин сезне көтеп калам. Бу кичне бергә үткәрик. Яш чикләве 6+.
5: 2026 ел.
6: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрь Дән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
7: Татарстанның ат казанган артисты Фердус Тимаев сезнең якларда. 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшел 6+.
8: 2026 ел. Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
9: 2026 ел. Яш чикләве 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар.

Хәйрле кичләр, дуслар. Сездә салкынмысың? Әллә инде сездә җылымы? Әлбәттә, идә җылы булсын. Иң мөһиме шулай бит, урамда салкын булса да. Найләкәй, сеңлем, әйдә шәйләп алыйк. Бу салкын кичләрдә шулай җылынсаң, рәхәт бит. Оныкларым кайтты. Эй, кара ерак, шул сәламнәрем сиңа һәм авылдашларыма бик күңелле алып барасың. Рәхмәт ясына, хәйрле эшләр. Хәр даим сезне тыңлаучы Лениногорск районы Шигыр авылына Минзилә апам булам дигән. Минзилә апа, бик зур рәхмәт. Менә бит, шушы сезнең тәмлешкәләрне ашаган кебек хис иттем, фотосында җибәргәнсез бит әле. Менә шулай, шимбе, кшәмбедә якыннар белән әйттем бит әле, исәнләшкән вакытта, сәгать 6-да ук, менә шулай, чәй эчеп, бергәләшеп, мунча кирип, шулай итеп утыра торган көн, шулай бит, балаларны каршы алып, оныкларны каршы алып, менә безнең инде тыңлаучыларыбыз, сез һәр даим бүлешәсез, уртаклашасыз үзегезнең сөенечләрегез белән. Дуслар, бүген җәяү йөрү көне дигән шундый бәйрәм дә бар икән, һәм бу юкка гына түгел, 35 ел элек барлыкка килгән бәйрәмнәрнең берсе, һәм инде күбегез шушы хәрәкәттә бәрәкәт дигән девизны алга сөрәсез. Инде күрәм, монда тыңлаучыларыбыз һәр көнне инде монда Скандинавия таягы белән йөрүчеләр дә бар икән, аннан соң инде урманга баручылар да бар, гаиләләр белән, чынлап та, бик шәп. Күзләрең

Кызгы тынлык, Солмак жи, Эшкелтер яфрак исе. Болгар радиосында Кызгы хисләр.

0: концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябер Қазан Уникс.
1: Келіп жеті. Нәрсе жеті. Эльмира Ғилфанова білен Рафил Жәләлеевнің Қазандағы 5-ші концертлары келіп жеті.
2: Вау, қайшан.
1: 5-ші октябер филармония концертлар залында. 18-30-да баштана. Әсінің билетлар. Билетлар.ру сайтында.
3: Концерт ұйыштырушы ООО «Билетлар». Огрыян 122-160-007-69-39. Қазан Татарстан ұрамы 18-ші үйір. 2026-шы ел. Ешіпкәуі 6+.
4: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келе. 22 октябрь Мүслим, 29 Опас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама Тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Бойлар Сабаса, 27 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
5: Ешіпкәуі 6+, 2026-шы ел.
6: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1 йорт спорт сарае.
7: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда. 7 октябрьдән башлап 10 октябрьгә кадәр Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьдән башлап 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
8: 2026-й ел.
9: Гузел Оразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Қазан, Уникс.
10: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
12: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Бистәсе.
13: Кил, күл, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
14: 2026 ел яшикләве юк.
15: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
16: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+2026 ел.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хайрлы кишләр, дуслар, әле кичә генә кенә гөмбә җыеп кайтык Найлы. Чынлап та бу юлы гөмбә күп дип язган бер тыңлаучыбыз. Менә шулай итеп, инде Макста сез сәламнәрегезне ирештерә торас. Хайрлы кичләр, дуслар, бүген әле җәяү йөрү көне дигәндә, хәрәкәт бәрәкәт дибез. Менә гәүдә авырлыгы беренче чиратта 2 ай бергә дөрес туклануга һәм физик хәрәкәткә бәйле икәнен белә идегез микән? Әгәр дә хәрәкәттән башласак, менә бер карасаң, шәһәрләрдә генә түгел, авылда яшәүчеләрнең дә физик активлыгы әкрен генә кими бара. Һәр вакыт җылы, әйтик, өйдә утын әзерлисе юк, мал тотучыларда әзәя бара. Шәһәр әзерлисе юк, көндә иртән таңнан торып сыер савасы, асларын тазартасы юк әйбе. Гомумән, тормыш җиңеләйде, Аллага шөкер, ләкин шул ук вакытта менә әйтергә кирәк, хәрәкәт булмаудан инде хәзер балалар да артык вес авырлык җыялар. Менә бу иң зур проблемаларның берсе – хәрәкәт җитешмәү. Шуның өчен, дуслар, менә бу көннәрне юкка гына уйлап тапмаганнар, йөрәк кан юллары авырулары булдырмас өчен кеше көненә кимендә 10,000 адым атларга тиеш. Бу якынча 7-8 чакрым дигән сүз, километр дигән сүз. Менә шулай, җәмәгать. Заманча смартфоннарда сәламәтлек кушымтасы бар, менә шуны килеп куясыз да, йөкләп, һәм инде хәтта анда кан басымында үлчиләр, йөрәк пульсында һәм контрольдә тота аласыз. Хәрәкәттә бәрәкәт.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә республика буенча язучан болытлы көн, карлы яңгыр яуырга мөмкин дип исәтә синоптиклар. Орчак мәрабалар сабаса 4 градус небары булачак, әгәр яурчак түбән камада 2 градустан 6 градус. Лисангорскада бүгелмәдә булды да 2 градустан 6 градус җылы һәм карлы яңгыр явачак.
2: Көзге тынлык. Салмак җи. Ишкелтер яфрак исе. Болгар радиосында көзге хисләр.
0: Рөстәм Асадуллин.

3 минут киттем. Инде беләсезме, якының иң якын дусты нәрсә икәнен? Гөлнар расланганча кичке сәгать 9-дан 10 арасында менә шулай 5-10 минут кына софода йөреп керү дә иң тирән һәм тыныч йокыны гарантияле икән. Һич юк тәрәзәне әз генә ачып торырга, әлбәттә инде ашкачтан башка бүлмәгә чыгарга кирәк, җилләтәсең, рәхәтләнеп йоклыйсың, яңадансың. Әлбәттә, һавада баш мие кислород белән туена икән һәм көндезге стресс булсынча юкка чыга. Һәм бернинди дару да кирәкми икән. Менә шундый мәгълүмат сезгә, дуслар, яхшы кайф юлдаш булсын дигән теләктә шимбә кичен бергәләп үткәрәбез.